Akupatani alikuwa kipareta paka fi meronai ane nati ni tamazota sera sera na ni alafu sana na kaya ni anefatia yankuwa na pita dan masna dhia makasirika namsa fitini santoa efama sini fandara na weekend show taksa maneta na wa ziko starai tanzu kwa famiti hafamiti tanzu na lamani apa muzika vitu na tuwa marbari yankuni yetu kato watu manalasi vita paka sati disin reporte imuzani ya tamni zumateo ini ya ti marin kisa kansasan anisa zaini futona miafika yanku miareka amni ziko starai sini kipa ni amni sabutu fapan vula na august sawaf zao manalasi vita paka ni amni la sotiera malapesa mwuneni ya miareka amni ya idanboy jovezu alfa si jobita ziko starai si raja anisani erzamu zani anisani anafana siya yanku amni futoni wa yareka amna rewe yanku taksa wanatini ya biansa ya nimi ensena Tungave, amni asabutu fapan vula na august zao tika ini apalapesa mwuneni ya Manalas vita baka. Amtu etani fiarana vakina ni SMS mbula tifofa. Haki hatu alata ni muziki na rewa. Kuku Santro FM mamangata kila ni mazesti forever. Tuto wani vahadi ni ansone rana zayu tistin. Bemiti muni muziki uwa. Temila refi utaksa refavio ya teponi ya lina abe anetambube ya. Arsu wan lina inetambube. Atrantu itame fara 79 salama tupko velo avetia vezina rozandry velo otrintsia tsara mitia anahi malemy soratana wa teva keko arakisaira mbola sakira ihany famgatsakira ny eljoma minmoe ataoko patana ho an'ny pakafiretra retra